Kukusoul Culture isho kamnandi kanjalo ke ngalesikhathi lesikhona la emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili 13 minutes after 1 isikhathi sethu njengamanje. Mlaleli uKhozi FM singena ke kwimfihlo asizwe ke namhlanje umlaleli osibalelile ukuthi ke ngabe yena uthini ngeyakhe imfihlo. Siya kuyona njengamanje.